Okay. Yadi asida kasi. Edema erade. Wo. Oduma. Ode aduma yein. Shwesupane abamba. Ononyame ede aboyein. Ama yahun ama asem. Ama brei mo tatrama eda abojumu. Mamura ede frusane ewo yemu. Eda erade ase. Bebia wobia asedankuto na. Yemfama erade. Eyi nyame aye na ya kamfuno na ya ka chene se de waye bia no de waye amaye no edos ye hu de ye nkan kire ono onyankopon erade aye bipa na ede amaye Isanti ya di asidaka si eme rade. Yadi nasie eme rade. Yadi ntuntum eme rade. Yadi mpeja eme rade. Yeshenya me eni mnyamu. Na ya kacha nise. Enyoma oyema yenu. Yini eche hon. Na... Yeni nsusu eso. Nisanti asidankuto na yade eme rade ewo die onunyame. Waye amaye ifusumami.

Adia no uhe mwa Sedye ya kuma no esi e pompe e mayen Sedye ya kuma no E juma e die we ni pedwe no Anuwa de Na dutuwa nwa Se akuma no ebe stopi Sedye ka E stopi nwa Problem biya wo biya ka hu biya wo biya nim nanso oyɛ ne sɛ mede kwa ba dakro wo de bɛkɔ beja kwa so dakro wo de bɛkɔ ka ne bɛbu no pa sa na koma no so sometimes ɛte ɛtimi bɔ nka yɛ ɛbɔ ma ne bro so dakro pɛ wo bɛ hu sɛ na stop ɛnyɛ dwuma biem ɛka sɛ ɛyɛ electrical Ewo eye akuma no mu ene me pese bi ne doctor ebe discuss eye cardiac arrest

anye bia wakuma no wa cheki pen wa ye checks a hodo bebre bi wo kra no onye checks bia kuma no wa cheki pen me no ka say end point there o ye ni free enam dada a checha o de man ye nti wosu obe ende no memene day dia nei sa wotemen kanfo ni echire mu ho kwa wuntu ya shi nwa nese ukita wa card so yu ubi kwa wako endpoint dada card nwa ubi dada na on share enfa ema wu and this is aswa wabe tumia kubi fufro na wako wako tuyaka na ya cheke ama wu neka doctor biwasefa ayadi ya na mifemedru.

0: in pracho bet maken ho ewo ampo for J band Facebook page ne so na en se mede ban wetmi ahwebi afa ho nkankamo a YouTube ni Facebook wa na mo hweyen a na ibibi nti yentimi ema eguso toto ne ma no ehwe be na wetwe nko na wie ye de na ye wie na ya se bu asim ne mum sabre de wetma kan ho ampo for J band o Facebook na oni yen ache en sam no pepepe en se mede bram no de edi mu akotene ebi en se kane temu afo peni pa ba ko Justice William Atuguba na dia suja se omen ye haha ye nedodo omai kitikitikitikit se Ghana en ye omra shiye mfo se ahanu edoson sia o edoson edoson na wi asa sere wo fratam kese a itutune hwe enkomo no en de ntio de tsante mi tuga no ye dimu chire mu bremo
1: mra sha badwa fie dom kuma ne dom dodo en so afo sha tenten ne so dia bani ni nyina ne se ye se sa ko fa tribunal ba na tribunal yi en dom kuma ne se hey yewo a court wa hodo o mayimu asembi aba ye didie na osu ko bi tribuna jam training woni mra ho hwe na dre ko tremu a enya basabaso ye ene beba ye mpese ye beti sasem ni bi kura ofia
0: na ye beko ni akwa akwa hwe Bank of Ghana mrado ene de afutu ma Ghana de chese he u ko ji bosia na akwa ko bi adwuma ko pe bi atena ba bi ensu yire fa ena wo ko wonia o ji bosia no hwe bo tribrem ye eri akwa bi so wo de meka na utwa kwa mu rofs aba se ka bo eti unyu nsu akwa ji bank bosia se wodi kwa kwa yadwuma nye ba bia nsuo to ayiri fa nipa na wo so de ko
1: ababa wayi ya freno Camilla Alasan na mafo TikTok ya so no sori otie TikTok an ye freno din ya di atoro so na ababa wa kwa ya niamo ho sam akwa kaseti ya Ghana mampani John Dramani Mahama asem no kopia se ne ye me ka se court dwem tene se ni abaya ne ye no ni training to ade ye mfa no kwatwirim afi ba ko no ba wasua nyansa
0: na akyerekyerefo enka bunku ahodo so na bon training Sir Fair Wages and Salaries Commission, one woman, I watch your pepper. One more Edumamu, Sika Samon, Tiwa, who go beyond Nomina, Dream Bab and Krumu, Nansentem, ah, better say, one sanka, Sescano, Sir Penifu and her aunt to Trom, one sanka, Sescana, watching Tema, or Metatia.
1: Any Atriatian, the Benya Basso, Nani America say, go back for Nefre, you say, oh, America, what trash a round so intended, I'm a fan of Bono, a Peja. Mwa si yenye nchi shiebini mpe futuwe binsiwa ya mfasi kangum sedi ebeya fwa mwubu wano kwa suru niya deswa sene ama ye umanfo mwa haru wano
0: nisa mwene doso pa we yenye ni ya didi ya karibiba mkwa nchi ebiya sese u ui diye si kwa nguwe nipa bese dumi enu eshro mungu kwa nano pa ewe ya fufra sese ewo eye fudwa eni potemu honu mwame nusu nipa mienu u yari mungu mwa ebe bremu na imre ya mfana siyema MTN everywhere you go network na nene papa pampacho yi sim na zisee waso misu yobi atetu tu kwa ya ten activate yi sim no udia download ma MTN apu no betra kwa ya befaswa onsa ebe kan yi sim no so ufone nefa mkwa andia unchi ya kaplewo hon thanks to you computer clinic ayasabi aso mkwa eno nobe nyantu basi edi mfidi ya roya ya no bebi ete na epa hontu ma wa muodro tatashe edi ya tuwasie kwano ayano na ewo suhum asama kese kwa anosu ho ena ayasabi ya womu dino kure papa onga onga lesho sabi wa promo uni mso onga upoto edi gumu kwa mwa nasa bumumua emani yede ni hunono osime nito mchune wachadi wa yi 4 million Ghana cedis edi esi wa wade che Ghana deshe onu omudiga enye TV ni fridge diye buburuja ntibo modi ya na onga nubu wabu wano makuma kwa juno ayibabe chero kwa mbefaswa achedi ya womu tiche nubi timye dibie center stank ankure papa wadube kure usu misre wo insu no se eye fie die se ye dwuma mu die se ye asore se ye hen ba bia wo hia ankure die akure nsuo no eya kai se sintest tank eya strong eya tough e no na e papa Franco Trading Enterprise e ho ye phone adwosuo nti phone bia wo pe bia ho aka die bia e hu bibia obenye bi na ni gisem ne se wi iPhone Samsung Nokia ne phone kai na e ho aka die ne ho ne ma no no a e no ma sa di CCTV camera ba om de washing machine aba om de eye TV aba om de air condition aba microwave chese laptops printers bi pia wo Franco www.francotrading.com and also download Franco Trading app na which mean ya discount e wo ne ma order online DBS Industries wotwa nchense ya maburu nyama na mwapia mr. wa DBS omo nchense na mpopo enyo na achi mse ibinu mwa bongo dansu mfinshi ye vyunu nye insu toa na hukuro so fe na asa yese mwono ene crowd 10% discount atusu fre 0240 84 44 44 DBS for number no na buwa haksa misha ene haksa kapsu se edro bako ni nyina nse baako eye tupa ye na baako enso so eye ayi ye fere ni se ni nsu enti ye fumukuro osa all sana esi ye niye drun, ne drun ye, eh, haksa, Mr. Pepinom, ne mwaw. So di ye niye malaria, vegatem, atemita nilu mifantri na akabom, enti di wako lab, ye doctor haka achirense malaria ni nini di esi ye no, edwe vitu asye ama wo, eh ye vegatem. Udi ye niye honam yao, otranse che, yudum, ana, drobe ni UTC echi, uyu bia obobo, ote honam yao, mamodi yane pe suku tu bam, fa suku tu upi no, udi sirasa suwebe yi yao nini na, na president, fetu chilo siya nopade fetu chile nyumre, anobe buwa mu, enumu ati, enumu yuham, ne bibia akom, pacho obaso anu ase no foso otimi enya kwenya etie kase bwibi na bibia akokama nwumre ya yesom no na nasei ampofo jemene
1: obri yaboa fentem frem
0: yekonunu